が言っておったら薬まで大変な。あんないじゃあ5、6週ねえじゃん。大変な。できりゃ薬まで読んの。みんなのところを出て、うてるねんがちしょって。大工はったん。まあ、7月、読んのがいたまんが。なっちゃがしょくやくしまじゃころとて。てきしまかいならくしまんまて。懸命やっぱりやじわろうとたろう。いらくしまがった。またいら、たこへんにて。ああ、かねまごゆくところに、懸命やっぱりやるていらくしま。あっかがりたいな、懸命やるわらくしまんみっところをまさ。懸命に、なのにぱらごろうらくしまじゅうごろきしやね。大変なの、ピザの子供にも、シナーがにどかなきさも。だんわじゅうなところといなのにらくしもがあんないらくしもじゃん。大変だった、たのは、シナーがの、シュマルドアンゲロクシュマ。マリバシュマーカイならくしもが、ミガマシーラーも。おばんで、キューティットローカシャラクシ、イラー、キューニャットローといなるとが。シラミューシーナトミットロラクシマガタイツマネソロシーブネイダイシマナロカジュマンマカウジマンマンミタノニカカイナチュクタガイシュリギアミンマンカノンウニカウニカチアゴマガロトマタガウナシッナクションツアガナセナレアネトマヤカセカイナクロネオメガウナノカテカイナクロネオクタイマウィイラリマナリインナウダスウマリアトラクシマジャニバンアトウニカカネアトカイナゴマガマto sa nilawat yangin mi yung karo ila unik ka ta yung kanutuin na to sa gumin ako lo yung siyong mato ni tayo ma tama na atik ba yung yung wata kong ni ma taba ni kasi yan ipiro yung ka ma atik ba yung tayo mali taba ni laktiluto ila taba ni sutako ni anan atatak sa kalilang si mga magama isulutang mo ananak sa wika kain na liyong mga man dahil si ma sa kirulugilang tumulo siya kuyo tatangan dahil ma tawanin nun nakatutukaw kami upin na kani dahil na isulutang atatak sa kain na liyong tawang nga kain na umalilang si mga man Kimak tau kain nak sunu, ay pagalo mata. Si bulil lo tilita bung ng nak sunu mata. Tema, ilo ko yat siya kung nagtulon ni nak sunu mata wani. Tabung nga kaya kalakat tago yak to ila. Bi ani ang imin na kartao nak sunu. Kalo na ano nang ano na kartao lo nito sak suta. Sino ba inuyon ni sa tabi niyo walang tilugo? O kaya tayo yung niyo kaso nga kasi yun ita bang at tikiyo tigatta ila 1959 nga rak tilugo tabo nga lilak si magatta pang nagtaw mo kaya matusalitay na lak si malunga inuyon ni sa tabi niyo mga tayo malita ba nila sa Takunaga kaniyak, sikun ni na, yawa na sikun ni, umiyangan ni kimaluta, tago nga, nunagikatak tangan o kokto, nunatama, tago nga kataulila ko si magata, aso ilataba na ilaksita, ukiuminakiluta, tago na, Upang ilaka ako yung mitsiyak sa ito, di kaluliya lang man. Tako nang alupak kayo mitsiyak sa ito.